Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: банку 5 миллиардов. Вот уже по результатам 5 месяцев мы видим, что мы по товарам уже, чисто по товарам, преодолеем по результатам года планку в пределах 5 миллиардов. Притом динамика роста сопровождается на всех рынках, не буду перечислять. Это и рынки, за которые мы отвечаем по Российской Федерации, ну и другие направления, дальние, другие, ближние, другие. То есть рост идет, и вот это радует, что продукция пользуется повышенным спросом. Есть потребитель, который устойчиво приобретает нашу продукцию.
1: Мінтранс назваў сярэдні кошт паездкі на таксі. Сума складае каля 12 рублёў. Па даных ведамства, у рэестры аўтамабільных перавозак пасажыраў у нерэгулярных зносінах на сённяшні дзень зарэгістраваныя звыш 37 тысяч кіроўцаў таксі і 27 тысяч аўтамабіляў, з іх каля 4 тысяч электрамабілі. Фінал нацыянальнай бізнес-лігі адбудзецца сёння на базе Мета-арэны ў Мінску. Супрацоўнікі вядучых беларускіх кампаній прэзентуюць свае арганізацыі ў кіберспартыўным спаборніцтве. Удзельнікаў чакае напружаная барацьба за чэмпіёнскі тытул. Пачатак мерапрыемства а 12 гадзіне. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Грозная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Аліна з Мінска звычайна на працу сыходзіць вельмі рана. Таму, каб парадаваць дзяцей смачным сняданкам, даводзіцца ўстаць яшчэ раней і бягом да пліты. На гэты раз, улічыўшы, што малыя прасілі напярэдадні вечарам, зрабіла блінцы. І так удала атрымаліся, проста нейкая фантастыка. Прыгоженькія, смачненькія. Ну ўсё, зараз скласці ёмістасць з блінамі ў мяшэчак, потым гэты мяшэчак загарнуць у цёплую коўдру. Ну а зверху яшчэ можна пакласці парачку падушак, якраз да моманту, калі дзеці прачнуцца, дык блінцы яшчэ будуць чакаць іх цёпленькімі, свеженькімі. З такімі думкамі завіхаецца, збіраецца, і тут на гадзіннік глянула. Мамачка моя, трэба бегчы, бо калі спазніцца на аўтобус, то наступны чакаць доўга, ды і той занадта позна прыязджае да месца прызначэння. Такім чынам паскорылася, усё запакавала, схавала, апранулася, абулася, неабходныя рэчы ўзяла і бягом. Ліфт, не так даўно ўстаноўлены замест старога, падазрона не спяшаўся. Відаць, хацеў яе дакладна затрымаць. Тым не менш, калі нервы, як кажуць, амаль што згарэлі, прыйшоў. А на вуліцы бягом на прыпынак. І ведаеце, яшчэ аддыхацца паспела, як прыйшоў транспартны сродак. На працы адразу, як кажуць, у бой. Задач шмат, ды яшчэ начальства наразае. А праз некалькі гадзін званок і пакрыўджаны голас малоченькай. «Матуля, ты ж абяцала сняданак пакінуць». «Чай пакінула?» – пачала было Аліна. Як раптам яе погляд спыніўся на поліэтыленавым мяшку на падваконніку. Не можа быць. Аказваецца, калі яна паскорана збіралася і пакавалася, яна замест меха з блінцамі у коўдру ды пад падушку змясціла торбачку са зменным абуткам, у якім звычайна толькі на працы прагульваецца. А блінцы паехалі з ёй працаваць. А выснова якая? Спяшацца трэба павольна, а лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё Сталь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Динаміка рэалізацыі інвестыцыйных праектаў за мяжой павінна быць вышэйшай, заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Адпаведную нараду Александр Лукашенко правядзе на наступным тыдні.
2: Совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц. У нас за каждым регионом какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной и важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
1: Славянскі базар у Віцебску ідзе шосты дзень. Што падрыхтавалі для жыхароў і гасцей горада сёння, з месца падзей расказвае мая калега Яўгенія Любіна.
3: Святочны Віцебск перадае прывітанне ўсім слухачам. Перадапошні дзень фестывалю абяцае насычаную праграму для кожнага. Свята фарбаў, лялічны квартал, тэатральныя сустрэчы, канцэрты і, канешне ж, праца горадамайстроў з продажам сувеніраў і майстар-класамі. Знайсці занятак на свой густ не выклікае складанасці. У рамках Дзён саюзнай дзяржавы адбудзецца джазавы канцэрт пад кіраўніцтвам Востокова. А праверыць моц можна будзе каля літняга амфітэатра на спаборніцтвах па сілавым экстрымам. Увечары ўдзельнікі конкурсу эстрадныя песні «Віцебск» прадэманструюць падрыхтаваныя славянскія хіты. Крыху сумныя, але разам з тым неверагодна святочнай стане цырымонія закрыцця 35-га міжнароднага фестывалю. А цікавыя моманты працягваем паказваць у нашых сацыяльных сетках.
1: Дефіцыту паліва ў Беларусі няма, паведамляе Белта са спасылкай на заяву прэс-службы прадпрыемства «Белнафтахім». Так, у кампаніі пракаментировалі ілжывую інфармацыю, якая зараз распаўсюджваецца ў соцсетках аб увядзенні ліміту на продаж паліва ў прыгранічных раёнах Віцебскай вобласці. Кліентаў просяць быць пільнымі і шукаць інфармацыю толькі ў афіцыйных СМІ. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.

0: young girl.
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Назва вуліц – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам і жывы летапіс, які захоўвае памяць аб мінулым. Сёння ў Беларусі адзначаецца прафесійнае свята – Дзень металурга, а таму будзем высвятляць, дзе знаходзяцца вуліцы і іншыя тапонімы з металургічнымі назвамі. Пачнём з горада Жлобіна, дзе размешчаны сапраўдны гігант галіны – беларускі металургічны завод. Гэты адміністрацыйны прамысловы цэнтр, а таксама чыгуначны вузел, утульна раскінуўся на беразе Дняпра ў Гомельскай вобласці. Першае дакументальнае згадванне паселішча пад назвай Злобін датуецца 1654 годам. Па адной з версій, назва паходзіць ад геаграфічнага тэрміна «злобец» – «злобак», што азначае ўзвышша – «пагорак». Па другой, ад імя Волата па імі Злобін, які жыў тут. А паводле народных паданняў, назва з'явілася ад мянушкі воіна Злобы, які выратаваў мясцовых жыхароў ад пачвары. З часам літара «з» трансфармавалася ў «ж». Да канца 18-га стагоддзя Злобін з'яўляўся выключна крэпасцю, таму, негледзячы на сваё выгаднае геаграфічнае становішча, не мог развівацца як горад. І толькі будаўніцтва Лібава-Роменскай і Петербургска-Адэсскай чыгунак у канцы 18-га стагоддзя дало штуршок яго інтэнсіўнаму развіццю. Летам 1925-га Жлобін атрымаў статус горада. Сёння ён вядомы як флагман металургіі з сучаснай інфраструктурай і гістарычнымі славутасцямі ў ваколіцах. Галоўная вуліца горада

0: першамайская да рэвалюцыі і ў першыя гады савецкай улады называлася Малевіцкім трактам і ішла ад Дняпра да вёскі Малевічы. Яна звязвае цэнтральную паўночную часткі Жлобіна з паркам і Дняпром. Вуліца Урыцкага грані дзялілася на дзве часткі, якія называліся вакзальнай і паштовай. Пятроўскага насіла назву Садовай з-за блізкасці да гарадскога саду. Чапаева была інтэнданцкай, а сацыялістычная – крывой. Некаторыя вуліцы Жлобіна захавалі старыя назвы – базарная, набережная, земляробчая. Некалькі маюць старыя задушэўныя найменні – Васильковая, Вішнёвая, Кветкавая, Светлая, Рабінавая, Мядовая, Азёрная, Зялёная, Палявая, Лясная, Лугавая, Махавая, Пясочная. Больш за 30 вуліц горада названы ў гонар удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны і герояў, якія вызвалялі Беларусь. Безумоўна, у цэнтры Жлобіна ёсць бульвар металургаў. Тут праходзяць маштабныя гарадскія святы. Акрамя таго, металургічная вуліца знаходзіцца ў аграгарадку Гатава Мінскага раёна, дзе таксама ёсць развітая прамысловая зона і прадпрыемствы па перапрацоўцы металаў. Ліцейная вуліца ёсць у горадзе Ваўкавыску Гродзенскай вобласці. Вуліца машынабудаўнікоў знаходзіцца ў заводскім раёне Мінска. Тут сканцэнтраваны заводы, аўтапаркі і вытворчыя комплексы. А яшчэ ў Беларусі налічваецца больш за 80 вёсак і пасёлкаў з назвай «Рудня». Гэта адзін з самых папулярных тапонімаў, дзе былі першыя мануфактуры па выплаўцы жалеза з балотных руд. Самыя буйныя знаходзяцца ў Дзяржынскім, Смалявіцкім і Смаргонскім раёнах. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы з металургічнымі назвамі. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У большасці абласных цэнтраў пераменная воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніца. У Гродні без істотных ападкаў. У сталіцы плюс 25-27, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Спякота крадзе ў людзей дзясяткі гадзін сну ў год, паведамляюць метэаролагі. З-за высокай тэмпературы паветра, выкліканай глабальным пацяпленнем, людзі пачынаюць недасыпаць. Як паказала даследаванне амерыканскай арганізацыі Climate Central, у групе найбольшай рызыкі жыхары Саудаўскай Аравіі, Амана і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Усяго ў перыяд з 2020 па 2025 год жыхары гэтых дзяржаў страцілі ад 55 да 87 гадзін сну ў год з-за начной спякоты. Навукоўцы адзначаюць, што сон, які доўжыцца менш за 7 гадзін, выклікае парушэнне імуннай функцыі, зніжае працаздольнасць і ўплывае на канцэнтрацыю ўвагі. У народным календары дата 19 ліпеня завецца Сысоеў дзень. Ён прысвечаны манаху Сысою Вялікаму, які валодаў цудатворным дарам. Лічылася, што раса, сабраная на Сысоеў дзень, мае асаблівую гаючую сілу. Ёй мыліся, каб стаць прыгажэй, паілі хворых, палівалі палі і агароды. Нашы продкі верылі, што калі ў гэты дзень ішоў дождж, што восень будзе капрызнай. Паспела дзікая маліна да халоднай зімы. Над зямлёй сцелецца туман, будзе навальніца. На начным небе не відаць месяца до похолодания.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. Лице плюс 25-27, переменная воблачность без істотных ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент Беларуси павіншаваў кіраўніцтва Нікарагу 47-й гадавінай сандзінісцкай рэвалюцыі. Александр Лукашенко перакананы, што закладзены ў апошнія гады трывалы падмурак беларуска-нікарагуанскіх адносін дасць магчымасці ў далейшым дынамічна развіваць узаемавыгаднае двухбаковае супрацоўніцтва ў сферах агульнай цікавасці. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што разлічвае на захаванне дасягнутага ўзроўню даверу, які дапамагае нам паспяхова рэалізоўваць усе сумесныя планы. На урачыстым закрыцці 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску сёння вырашыцца галоўная інтрыга конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. На галаканцэрце ў летнім амфітэатры ўдзельнікі выканаюць славянскі хіт у суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра. У першы конкурсны дзень аднолькавыя балы атрымалі прадстаўніцы Казахстана і Італіі, і ў іх амаль што няма на гэты час канкурэнтаў. У сённяшняй афішы фестывальнага Віцебска сольныя канцэрты Александра Маліна, Дмітрая Малікава, Ірыны Круг. Завершыцца лялечны квартал. З 12 гадзін на плошы Перамогі пройдзе рэспубліканская акцыя праваахоўнага ведамства «За бяспеку разам». На ёй разыграюць каштоўныя прызы, адзін з якіх горны велосіпед. Дом кіно запрашае на анімацыйны фільм «Песня сірын». Таксама адбудзецца фестываль «Фарба ў Белхолі» і спаборніцтва па сілавым экстрэме «Славянскі дух». По информации Державной инспекции, мобильные датчики контроля хуткости сегодня у Минску працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского, Жукова, улицах Прытыцкого, Аэродромной, Московской, Кижавата, Варлоуской и МКАД. У Бресте приборы установлены на улице Московской, у Могилеве, проспекте Пушкинским, улице Першамайской и Чавузской шаши. У Гомеля на улице Ильича и проспекте Рэчыцкім. Сборная Аргентины и Испании сустрэнуцца сёння ў фінале 23-го футбольнага чэмпіянату свету. Матч, які пачнецца ў 22 гадзіны, пакажуць у правым эфіры телеканал «Спорт ТБ». За трансляцыяй для зручнасці і бяспекі пасажыраў падоўжаны рэжым работы трох станцый мінскага метро: плошча Леніна, Кастрычніцкая і Першамайская. У ноч з 19 на 20 ліпеня яны будуць прымаць пасажыраў да гадзіны ночы. У Мінску зараз каля 24 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя ліўні, навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 21 да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце-Магілёве плюс 26-28, у Гомелі плюс 27-29. У сталіцы сёння до 27 тепла, без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент павіншаваў работнікаў і ветэранаў металургічнай галіны з прафесійным святам. Беларусь па праве ганарыцца дасягненнямі айчыннай металургічнай школы, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Галіна дынамічна развіваецца, укараняюцца інавацыі і лічбавыя тэхналогіі, рэалізуюцца праграмы імпартазамяшчэння. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што прадстаўнікі галіны і надалей сваёй ударнай працай будуць умацоўваць эканамічную моц і суверэнітэт роднай Беларусі. На урачыстым закрыцці 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёння вырашыцца галоўная інтрыга конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. У першы дзень прагучалі сусветныя хіты. Самыя высокія выніковыя балы 69 ад членаў міжнароднага журы атрымалі Эхеркі Амалят з Казахстана і італьянка Розі Альфана. З невялікім адрывам за імі ідуць прадстаўнікі Грузіі і Сербіі. Беларуска Алена Кузняцова атрымала 66 балаў. Сёння ўдзельнікі выконваюць славянскі хіт у суправаджэнні аркестра. Наступствы моцнага ветру ліквідавалі ў Беларусі. Падраздзяленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 13 разоў выязджалі для ўборкі паваленых дрэў. У Гродні пашкоджаны плот школы, у Слонімскім раёне легкавы аўтамабіль. У Брэсцкай вобласці зафіксаваны 4 падзенні дрэў на дарогу. Пацярпелых няма, ратавальнікі працягваюць маніторынг абстаноўкі. Фінал нацыянальнай бізнес-лігі праходзіць на базе Метэарэны ў Мінску. Супрацоўнікі вядучых беларускіх кампаній прэзентуюць свае арганізацыі ў кіберспартыўным спаборніцтве. Удзельнікі змагаюцца за чэмпіёнскі тытул. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па інфармацыі Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, у многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, ноччу месцамі, раніцай днём на большай частцы тэрыторыі навальніцы, месцамі моцныя ліўні. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, днём шквалісты ўзмацненне. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-18, днём да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у Гродні плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Магілёве і Віцебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Мінску ноччу без істотных ападкаў, 14-16 градусаў цяпла. Заўтра днём кароткачасовы дождж, навальніца і да 23 са знакам плюс.
2: Лето, сонце і спорт для всіх. Каждыя выходныя бясплатныя трэніроўкі па всему гораду. Ад шахматы скандинавскай хазьбы до сайклінга і йогі в гамаках пад адкрытым небам. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся і записывайся на трэніроўкі. Проведі лето ярко і актыўна. Спорт для всіх. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.
3: Радио Столица. Кропка. Бай.

0: Rock Life по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life па-руску. Вядомым групам, якія існуюць не адно дзесяцігоддзе, вельмі рэдка ўдаецца пазбегнуць змен складаў. Справа вядома жыццёвая, але самае цікавае пачынаецца, калі такія калектывы ладзяць юбілейныя канцэрты разам са спецыяльнымі гасцямі. Нячаста на сцэне атрымоўваецца аб'яднаць усіх былых удзельнікаў. Гурт Grand Courage выключэнне з правілаў. У клубе Тэатр 23 мая 2019 года яму ўдалося сабраць абсалютна ўсіх цяперашніх і былых удзельнікаў, якіх аказалася менавіта 9. Да таго ж, пад гэта музыкантам удалося падвесці неверагодна прыгожую канцэпцыю. У гурта ёсць песня «9 жызней», якая вядома і прагучала ў фінале канцэрта, дэманструючы сапраўднае, а не намінальнае металічнае братэрства. Сёння на хвалях радыё «Сталіца» мы і апынемся на тым святочным канцэрце.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-руску. Концерт группы «Гран Кураж. 9 жизней». У 2019 годзе калектыў знаходзіўся на чарговым уздыме. Некалькімі месяцамі раней у «Гран Кураж» прыйшоў новы удзельнік – вакаліст Пётр Ялфімаў. Яго бенефісам стала першая частка канцэрта, дзе ён выканаў не толькі ранейшыя хіты групы, але і ўласныя кампазіцыі. Пасля месца за мікрафонам заняў былы вакаліст гурта Яўген Колчын. Вяртаемся на канцэрт.

0: Спасибо!
1: Рок-лайф по-русски.
2: Рок-лайф по-руску. Концерт группы «Гран Кураж. 9 жизней». Так само у концерте приняў удзел першы вакаліст гурта Міхаіл Жытнякоў. І гэтым жэстам ён, дарэчы, таксама пацвердзіў, што братэрства «Гран Куражу» паняцце ненамінальнае. Завяршаецца канцэрт сапраўднай бітвай усіх трох вакалістаў. Залішне казаць, што перамагае дружба. Нават вокладка альбома таксама уяўляе сабой усіх удзельнікаў «Гран Куражу» як нешта маналітнае. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. Няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Назва вуліц – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам і жывы летапіс, які захоўвае памяць аб мінулым. Сёння ў Беларусі адзначаецца прафесійнае свята – Дзень металурга, а таму будзем высвятляць, дзе знаходзяцца вуліцы і іншыя тапонімы з металургічнымі назвамі. Пачнём з горада Жлобіна, дзе размешчаны сапраўдны гігант галіны – беларускі металургічны завод. Гэты адміністрацыйны прамысловы цэнтр, а таксама чыгуначны вузел, утульна раскінуўся на беразе Дняпра ў Гомельскай вобласці. Першае дакументальнае згадванне паселішча пад назвай Злобін датуецца 1654 годам. Па адной з версій назва паходзіць ад геаграфічнага тэрміна «злобец» – «злобак», што азначае ўзвышша – «пагорак». Па другой – ад імя Волата па імі Злобін, які жыў тут. А паводле народных паданняў, назва з'явілася ад мянушкі воіна Злобы, які выратаваў мясцовых жыхароў ад пачвары. З часам літара «з» трансфармавалася ў «ж». Да канца 18-го стагоддзя Злобін з'яўляўся выключна крэпасцю, таму, негледзячы на сваё выгаднае геаграфічнае становішча, не мог развівацца як горад. І толькі будаўніцтва Лібава-Роменскай і Петербургска-Адэсскай чыгунак у канцы 18-го

0: інтэнданцкай, а сацыялістычная – крывой. Некаторыя вуліцы Жлобіна захавалі старыя назвы – базарная, набережная, земляробчая. Некалькі маюць старыя задушэўныя найменні – васильковая, вішнёвая, кветкавая, светлая, рабінавая, мядовая, азёрная, зялёная, палявая, лясная, лугавая, махавая, пясочная. Больш за 30 вуліц горада названы ў гонар удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны і герояў, якія вызвалялі Беларусь. Безумоўна, у цэнтры Жлобіна ёсць бульвар металургаў. Тут праходзяць маштабныя гарадскія святы. Акрамя таго, металургічная вуліца знаходзіцца ў аграгарадку Гатава Мінскага раёна, дзе таксама ёсць развітая прамысловая зона і прадпрыемствы па перапрацоўцы металаў. Ліцейная вуліца ёсць у горадзе Ваўкавыску Гродзенскай вобласці. Вуліца машынабудаўнікоў знаходзіцца ў заводскім раёне Мінска. Тут сканцэнтраваны заводы, аўтапаркі і вытворчыя комплексы. А яшчэ ў Беларусі налічваецца больш за 80 вёсак і пасёлкаў з назвай «Рудня». Гэта адзін з самых папулярных тапонімаў, дзе былі першыя мануфактуры па выплаўцы жалеза з балотных руд. Самыя буйныя знаходзяцца ў Дзяржынскім, Смалявіцкім і Смаргонскім раёнах. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы з металургічнымі назвамі. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Тридцать пятый международный фестиваль мастацтва у Славянский базар у Витебска подыходит до завершения. Песни, танцы, конкурсы, спаборництвы, работа рамесников. Город протягивает радовать жихаров и гостей активностями на любой густ. С подробязностями моя коллега Евгения Любина.
2: Витебск з раніцы сумаваў, што надыходзіць час развітвацца з гасцямі фестывалю. Надвор'е, здавалася, можа сапсаваць гэты дзень. Аднак нядзельная праграма такая насычаная, што ўсё ж такі сонейка выйшла радаваць жыхароў гасцей горада. У цэнтры зноў чакаюць лакацыі горада майстроў, акцыя за бяспеку разам і канцэрты мясцовых народных калектываў. На Пушкінскай плошчы яркімі выступленнямі прахожых сустракае фэст вулічнага мастацтва на сямі вятрах, дзе свае музычныя таленты дэманструюць маладыя выканаўцы і гурты Віцебшчыны. Сапраўдным выпрабаваннем фізічных здольнасцей сталі спаборніцтвы па сілавым экстрыме «Славянскі дух». Спартсмены з Беларусі і Расіі прадэманстравалі свой моц, падняўшы ў дзве рукі стальныя брусы вагой па 120 кілаграм кожным, бервяно вясам 70 кілаграм і 50-кілаграмовы камень. Дарэчы, гледачам таксама прапанавалі паўдзельнічаць, і такія смельчакі знайшліся. Далучыліся нават дзяўчыны, якія даказалі, што сярод беларусаў няма слабога полу. Самым гарачым стане сённяшні вечар. Удзельнікі міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск» прадэманструюць славянскі хіт у суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра. Наша Аліна Кузняцова выступіць 12-й. А на цырымоніі закрыцця юбілейнага фестывалю «Славянскі базар» на адной сцэне збяруцца расійскія і беларускія артысты, а таксама народныя калектывы. Пачатак о 9-й гадзіне вечара. Прамая трансляцыя на афіцыйным сайце фестывалю.
1: Зборная Аргентины и Испании сегодня сустрынутся у выражальном поединку 23-го футбольного чемпионата света. Зустречу в Нью-Йорку доверено судить славянской бригаде арбитров. Финальный матч, который начнется у 22 годины, у прямом эфире покажет телеканал «Спорт ТБ». За трансляцией матчу чемпионату света по футболу продолжен режим работы трех станций Минского метро. Площадь Ленина, Кастрычницкая и Першамайская у ночи с 19 на 20 липня будут принимать пассажиров до годины, значит, что дозволит обеспечить перевозку горожан после показу матча. Зараз у Мінску каля 26 градусаў цяпла, па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі у Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, у многіх раёнах кароткачасовыя дажджы. Ноччу месцамі, раніцай днём на большай частцы тэрыторыі навальніцы з моцнымі ліўнямі. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер пры навальніцах шквалісты, парывісты, днём шквалістыя ўзмацнення. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-18, днём да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакае у Гродні плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Магілёве-Віцебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Мінску 14-16 градусаў цяпла ноччу без істотных ападкаў, заўтра днём да плюс 23, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Тэн практычна паўсюдна лічыцца эталонам гуку альтэрнатыўнага рока пачатку 1990-х гадоў. З глыбокім і моцным вакалам Ведэра пазней часта пераймалася, дзе чаргуюцца грунтоўнасць і цяжкі гітарны гук, у якім прасочваецца ўплыў Led Zeppelin. Стэфан Томас Эрвілайн з All Music заявіў, што песні альбома спалучаюць стадыённы рок 1970-х з яго цяжкімі рыфамі і злы постпанк 1980-х. Штатны аглядник Rolling Stone Дэвід Фрык даў альбому спрыяльную адзнаку, кажучы, што Pearl Jam імчацца ў містыку на хуткасці дэфармацыі. Ён таксама дадаў, што гурт выціскае шмат драмы з некалькіх дэкларатыўных квінт-акордаў.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Першапачаткова тэн прадаваўся павольна, але да другой паловы 1992 года становіцца сапраўдным прарывам, атрымаўшы залаты статус. Амаль праз год пасля выпуску альбом нарэшце ўварваўся ў топ-10 чарта альбомаў Billboard 200. Ад 30 мая 1992 года дасягнуў 8 месца. У канчатковым рахунку вышэйшым дасягненнем альбома ў чарце стало другое месца. На першым жа быў альбом Billy Ray Cyrus «Some Gave All». Больш за тое, і праз два гады пасля выпуску ён карыстаўся вялікім попытам. У 1993 годзе ў США ён займае 8 месца, перазыходзячы ў кошце другі студыйны альбом Pearl Jam «Waves». Да лютага 1993 года амерыканскія продажы «Тэн» перасягнулі вынікі легендарнага «Nevermind» гурта «Нірвана».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да, цяперашняга моманту тэн самы паспяховы альбом у гісторыі альтэрнатыўнага року, у гісторыі альтэрнатыўнага рока ўвогуле і гранжа ў прыватнасці. Толькі ў США дэбютны рэліз разышоўся больш за 13 мільёнаў асобнікаў. Сусветны тыраж пераваліў за 25 мільёнаў прададзеных дыскаў. Па гэтым паказчыку сярод усіх рок-альбомаў, выпушчаных у 1990-е, толькі аднайменны зборнік гурта «Металіка» перасягнуў камерцыйны цыны дасягненні дэбюту Pearl Jam. Тэн бесперапынна знаходзіцца ў топ-20 чарта Billboard 200 на працягу амаль 3 гадоў, з 1992 па 1995. Яго перавыданне, выпушчана ў 2009 годзе, на працягу 6 месяцаў знаходзілася ў топ-50. Ну а я на гэтым развітуюся, да наступнага разу пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую гісторыю.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 24 градусы цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, ноччу месцамі, раніцай і днём. На большай частцы тэрыторыі навальніцы і моцныя ліўні. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Вецер пры навальніцах парывісты, днём шквалісты і ўзмацненне. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-18, днём да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах завтра у дзень чакаецца. У Гродні плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Магілёве і Віцебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Мінску ноччу без істотных ападкаў, 14-16 градусаў цяпла. Заўтра днём кароткачасовы дождж, навальніца і да 23 градусаў са знакам плюс. Праваахоўнікі рэкамендуюць па магчымасці адмовіцца ад паездак у навальніцу на асабістым транспарце. Калі гэта немагчыма, будзь вельмі асцярожнымі і ўважлівымі. Ва ўмовах дажджу адмовіцца ад рэзкіх манеўраў, абгонаў і перастраенняў. Хуткасць выбіраць з улікам умоў надвор'я і стану дарожнага пакрыцця. Пазбягаць нетрывалых канструкцый і пабудоў, рэкламных шчытоў, не паркавацца пад дрэвамі. 20 ліпеня Аўдоцце сінігнойка. Назва звязана з тым, што часта пачыналіся дажджы, і псаванне сена на палях было рэальнай пагрозай, чарніцы паспявалі. Дождж у гэты дзень абяцаў працяглы перыяд ападкаў. Нашы продкі верылі, коні выцягваюць шыю і прынюхваюцца да дажджу. Кот грэецца на сонейку да добрага надвор'я. Зялёная яркая трава да цёплых ападкаў. Гром абяцае багаты ўраджай. Рой пчол да цёплай восені.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на кола». Князь Темры Ози Осборн вядомы сваімі вар'яцкімі выхадкамі, але мала хто ведае, што Ози сапраўдны аматар класічных амерыканскіх машын. Нягледзячы на тое, што ў яго доўгі час не было вадзіцельскіх праў, яго гараж заўсёды быў напоўнены магутнымі масл-карамі. У розныя гады Ози валодаў такімі монстрамі, як Dodge Challenger і Ford Mustang. Яго цікавасць да масл-караў была настолькі вялікай, што ён часта выкарыстоўваў іх як пакой для рэпетыцый. У 80-х, калі ён хацеў схавацца ад назойлівых фанатаў і журналістаў, ён садзіўся ў свой магутны масл-кар, зачыняў дзверы і выкручваў гучнасць аўтамабільнай сістэмы на максімум, каб слухаць дэма-запісы новых песень. Адсутнасць праў прымушала Ози наймаць вадзіцеляў, якія часта былі ў шоку ад таго, як князь патрабаваў ганяць па Лос-Анджелесе. Для яго маслкар быў не проста транспартам, а сімвалам той самай непакорлівай амерыканскай энергіі, якую ён укладваў у сваю музыку. Слухаем магутны і цяжкі трэк ад легенды. Ози Осборн, Crazy Train.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Вядомым групам, якія існуюць не адно дзесяцігоддзе, вельмі рэдка ўдаецца пазбегнуць змен складаў. Справа вядома жыццёвая, але самае цікавае пачынаецца, калі такія калектывы ладзяць юбілейныя канцэрты разам са спецыяльнымі гасцямі. Нячаста на сцэне атрымоўваецца аб'яднаць усіх былых удзельнікаў. Гурт «Гран Кураж» – выключэнне з правілаў. У клубе «Театр» 23 мая 2019 года яму удалося сабраць абсалютна ўсіх цяперашніх і былых удзельнікаў, якіх аказалася менавіта 9. Да таго ж, пад гэта музыкантам удалося падвесці неверагодна прыгожую канцэпцыю. У гурта ёсць песня «9 жизней», якая вядома і пра

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Set It Off» пачынаў як класічны панк-рок, але хутка пераўтварыўся ў нешта нашмат больш тэатральнае. Фронтмен гурта Коді Карсан раней актыўна займаўся акцёрскім майстэрствам і нават здымаўся ў рэкламе, што моцна паўплывала на стыль гурта. Але самае цікавае – гэта іх аркестравая эра. Падчас запісу альбома «Cinematics» яны вырашылі дадаць у свой саунд элементы класічнай музыкі, натхнёныя саундтрэкамі да фільмаў жахаў і творамі Дэні Эльфмана, кампазітара Тіма Бёртона. Яны пачалі выкарыстоўваць скрыпкі і духавыя інструменты, што ператварыла іх музыку ў поп-рок-тэатр, які вылучае іх сярод тысяч іншых гуртоў. Слухаем их драйвовый трек «Set It Off, Wolf in Sheep's Clothing».